0: tambahan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup saja perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari PM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقول